یہ عنایت غضب کی یہ بلا کی مہربانی، میری خیریت بھی پوچھی کسی اور کی زبانی، تیرا حسن سو رہا تھا میری چھیڑ نے جگایا، وہ نگاہ میں نے ڈالی کہ سنور گئی جوانی۔